پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن در روحانہ سباون غلط

0: دیما ولی خپه رورا
1: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته ډیر وار خطا دی
0: دیما ولی دی وار خطا دی
1: زمونږ زګی گرمی مډی رہی بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
0: رورا خپکیګه ما اشما اکنی ډراپ او اشما اکنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارق مم دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
1: واه اشما اکنی ډراپ او اشما اکنی صوب زندہ باد

നുഷെമ്പു സറ ഷെമ്പു ഇസ്തിമാലവളുടെ ഇർജാദ് ജറൂരി വി അൽഹംദുലില്ലാ പൈഷ്മാ കി സംഗ തൗസ്ത പതദ ജമുൻ ചികം ദേന ഉവ കിസ്മാ ഷെമ്പു ചികം ദേന ദാ ബതൗസ്ത പ മാർക്കറ്റ് കി മിലാവി ഗി അൽഹംദുലില്ലാ ഹർ യോ ഷെമ്പു ദ യോ ബൽ ന സ്യാദ് ബെഹ്തരീൻ زمنگ شیمپو الحمدللہ دیوبل نزیات بہترین دے دیوبل نزیات چکم دے نو زبردست دے لکہ سنگ تا ستا پتہ دا ستا ستا اس یادو ما غوخہ بدر دا یاد کما چی خلق مختلف قسم کے پخوی سوگ پا ٹماٹر کس طرح کبھی سوگ پا کے چکم دے نو سبزی کے بے چوی سوگ پا کے داسی دالو کے چوی سوگ پا پچاولو کے چوی خود هر چا چکم ده نو یو خپل خوخوی سوک به چکم ده پچاولو کی خوری سوک به پسبزی کی خوری نو ده غرنگی الحمدللہ زمون شیمپو هم ده پا هر یو پلیور کی هر یو خکولا کی تاسو لمن جوڑ کرده ده کسو کوئی چیرز پیاز والا شیمپو استعمالو الحمدللہ سوک 120% بہترین شیمپو ده زمون آملا پیاز والا شیمپو ده غرنگی کسوک آملا شیمپو استعمال ای زبردست کسوک ڈینڈرپ شیمپو استعمال ای زبردست نو وہ قسم شیمپو ده هر یو تاسو استعمال مالوی ویختول بم خکولا هم در کوي خيسته به هم وي اور خوشالا باتي هم يي يا رسول الله اگرام نوالو کلا کلا اندازي بيچي رمن په پروډکټو باندې خبره هم ډيري زياتي کمی کو زکه چې الحمدلله زمنګ د پروډکټو د خبرو کولو چې کم دینو اس قسمه غيتا خبره کول سم محتاجي نه ده زکه چې الحمدلله زمنګ پروډکټو کې رزلټ دی او تاسو استعمال کړی دي زمنګ نه چې کم دینو تاسو ډيري زيات پیژنه سالا کی دا سیدی چلتا زمانگ پروگرامو نا کول یا سوچی پروگرام پری غستلیشی یا چکم دے التاغ پری کنسی کار نا کوی

0: ಸಾಗರ್ ಜಿನೇಶ್ ಕಲರ್ ಬಹಗೂರು ಸರಾಬ್ ಸಂದರಿ ಹಲಗೌ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕಮ್
1: ವಅಲೈಕಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ್
0: ದಾಬು ಸೋಕರ್ ಸರ ಖಬರಿ ಕೈ ದಾ ಖುಷ್ ಖುಷ್ ಆವಾಜ್ ಬಿಚಾವಿ
1: ಕಿ ಬಸ್ ಖತ್ ಬದೆ ದ ಖುತಲ್ ಹಕ್ಕ
0: ಹಾ ಹಾ
1: ಬಸ್ ಖತ್ ಬದೆ ದ ಖುತನ್ ಕಿತಾಬ್ ದಕ್ ಕಾಶ್ ವಫಾ ಹಮ್ ದ ಖುತನ್ ಬರಾಬರ್ ವೇ ನಿ ಕಿ ಸಲಾಮತ್ ಮಿ ಕಬೂಲ್ ಕಾರ ಕಿ ಪಟ ಖಬರ್ ಕಾ ದ ಕರಕ್ ಬಾಜ಼ಾರ್ ನಾ
0: ಐ ಕರಕ್ ಬಾಜ಼ಾರ್ ನಾ ರಕಿ ಬೋ ಬಾಜ಼ಾರ್ ತಲೋಡಿ
1: ಬಸ್ ಕಲ ಕಲ ದಾ ಸಿ ಕಿ ನಾ ಜನ ಮಸ್ರಫಿಯಾ ದಾ ಸಿ ಕಿ ನಾ ಚಾ ಬಾಜ਼ਾਰ ತಪ್ಲ ಲೋಡಿ ಬಸ್ ಮಿಸ್ಕಿ ಮಸ್ರಫಿಯಾ ತು ರಗಲಾ ಬಾಜ਼ਾਰ ತಾ
0: ಆಚಾ ದಾ ತೋತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಡೇಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಸ್ ಬಜೋರಾ ಕೆ ಸ್ಟೇ ಓಕೆ ಗನಾ ದಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ಮಾ ಬೆ ದರ್ಸಾ ಕೆ ನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಕ್ಷಲೆ ಶಾಂತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿ ದಾ ಓಹರೆ ಸರಂಗಿ ದಾ ಖಾಸ ದಾ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರನೆ ಸರ ಸರ ಅಲಾ
0: ಹಾ ಓ ಸ್ವಾಸ್ ರಗಲೈ ರಕಿಬೋ ಜರೂರಿ ಖಬರ್ ಸೈದಾ ಆಬು ಸೈದಾ ಚಿಕ್ ತಾ ಅಜ್ಜ ದರ್ಸಾ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾ ಸ್ಟೇ ಓಗಾ ಬಲ್ ಮೆ ದಾವೆ ಚೆ ಅಮೋ ತಾ ಜರೂರಿ ಖಬರ್ ಯೋ ತುಶ್ಲ ಬಜೋರ್ ತಾ ಅಸರ್ ಗಲೈ ಕನಾ نو لوټشا هغه پیوز ولا شیمپو اوس روخ لای بزور تاسو غلا مو ته بیا نه وی چې پیوز ولا شیمپو
1: اره خوسته
0: اره خوسته اره
1: فکر راځي
0: ما سره اره
1: خوسته
0: چې ته نظر خوسته ډریس شامل کا
1: اخو می ته هلو کی کین ما تو متا صاحب صاحب مارکیټ کې کړه
0: ملک مصاحب ګول مارکیټ
1: څنګه ما دی نه خوسته
0: سنو مای دو دکاندور
1: مصاحب ګول مارکیټ کې کسمټیک ولا دی کون پته کړه
0: اچھا اچھا اچھا اچھا جی اوکے رکیبو شاباش صحیح دای چې زده دی مطلب تو مو ته دغه مطلب خدمات ترکنو بس شدا چې دا رکیبو شور ارسی بازور کې قربان یو جهان مننه سلام صحیح دراز به مو چې حاضرین سره ولا
1: حاضرین اٹینڈ سره ولا
0: قربان قربان قربان مینا مینا قربان یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ورو تھای وو سے میجا خو جوړو رکیب غته کرک بازار نه شدای چه تو پیوز ولا ہے صفات اونیا شیمپور خواسته ده سا رکی بو استعمال کا ان شاء الله چکی میں مسئلے دی وشتو ولا ویکنا کور بشی ان شاء الله حل بشی نیکسٹ کلر تے مقابل کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہائے ہائے سگنلو ہلو
2: ہلو راج بھائی چرن چل رہا
0: جا ہو بھائی کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ سوکر سا خبر کی رجحان میں کم سے نام
2: ڈنگوڑی چوک نا صبر دین خبر کہوں
0: صبر دین استڑا ماں سے
2: ارے ہمارا سترنگ چل رہا طبیعت سب
0: جا ہو بھائی کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ تسرنگ یہ صحیح ہے
2: شبر باری بالکل ماشاء اللہ مخبر جیم بل مدر جیم دا گولا دا گانا مزدور گانا پرو گوا کنا
0: اچھا تا پروگرام صرف گانے دے پرے اور وے
2: بس تا گانے وچ نورا غوی او بس
0: دارو تو وے چ دا پروگرام ای چشی دا تا پروگرام اور وے دا پروگرام چشی دا چشی طرف نہ پیش کیجی پروگرام دارو تو وے
2: ماشا پاپ قسمت
0: ہے ہا جا استفاد ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ چ تو نو ما واہ ماشاء اللہ صفات قسمت نو ما چمرا خوشا دا کنا
2: گاو جی
0: دغه د مړای مزه کوا سندره مې دا ولاګه ولا شا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ صحیح د کال کوله یو جهان مانه نه جی

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخ نه باندې دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس سٹور پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجه ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با تاسو نه سره ملوږي.

چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی او دغه سړی خور زما سره پلار نه زی چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی او دغه سړی خور زما سره پلار نه زی یو ظالم الله برباد کی خوشحالی گ بھی ماں پیو بھوکا بنے ٹول کھین مردار نسی او زوانی دی لاڑو بسر کی دس پینو لگی دو زوانی دی لاڑو بسر کی دس پینو لگی دو خودی مزا یار ترسم دے انتظار نسی او ہر سوک خبر دے چی اورز بخت کی گو ورتا ہر سوک خبر دے چی اورز بخت کی گو ورتا او دخلق والی پر اس بک بخلا رنزی چی دی پستر گو مالا والی اڑی چنی بس خیر دے مرا کوا مالا والی اڑی چنی بس خیر دے مرا کوا خوچی بچی می دن تش لاس دکاندار رنزی چی دمی گی پمر گی ہم لستر گو دار رنزی او دغا سڑی خور زما سر پلا رنزی بچی لاتن ویلا زلوی زما گولا بچی لاتن ویلا زلوی سلامونه د انډیا نه کسمیټکس پاکستان ډی روزیاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم متنو لوی وړو مشرانو کشرانو یارانو دوستانو السلام علیکم ډیر زیات مهرباني شکریا تاسو پروگرام خبرونه بالکل نیو پروگرام بالکل نیو خبرونه تاسو نه خبرونه غدی فی 88.4 امن ریډیو کرګ له خوا تاسو نه وی او بالکل یو ځانګړي پروگرام نه خبرونه غوري کنا پروگرام ته لکې کې انډیا نه کسمیټکس پاکستان ما ته لکې کې احمد زار قربان تاسو لکې کې سوک سوک د چرته چرته نه دغه ساتونه دغه خبر ونه دغه زمزمتا سنې خپلېګه دی فیم 98.4 امن رادیو نیټورک لخوا تاسو نه خپلېګه پروگرام اوري کنه زما ډیر زیات ګلالي ګډیانې تنکی مشومان کچران یاران دوستان ورسره ورسره چاچاګان خلګان په پوګان انټیګان زما आवाज نه خپلېګه دغه خبرونه اوري په دغه خبرونه کې ټول د پروگرام کې وایم چې موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا تشکر امید قربان ټیک ټاک فټ فټ روغ جوړ خوشاله سوګاله به د جنو مزیو خندونه اخلو د پاک رب العزت لخوا دغه تاګړي شو رحمتونو نعمتونو سم ډیر زیاته سم ډیر زیاته شکریا ده کوي به هم ډیر زیات نه غیلی احترامات هغه چاته وای ما چی د چا بګور کې ډیر زیات مصیبتونه مشکلات تکلیفونه امتحانات زما شون راغلي دی لوی واړه مشران کشران یاران دوستان پیغلی زلمی دا چې په سیادت باندې ناروغ لري کنه زمونږ आवाज زمونږ زمزمات زمونږ خبرونه نه خپنی غا دی 88.4 امن رادیو کرک دلاري اوري او وای چې احمد زار مونږ لیش کې بیماران یو کنه د پاک رب عزت نه دغه دعا دغه التجا چې الله تعالی تاسو روغ سیات او کامیاب ژوند درکړي پروگرام نیخ پنے گا دائف ایم 88.4 امن ریڈیو نیٹورک لخوا کتا سو رہے کنا بلکل کتا سو مردان چرس دا نو خال سو ابیڈ ای خان اپر دیر لوگ دیر شنگلا بندیر سواد ملکن در گیت تخت باہی ورسر ورسر چکم دیر کرک ٹانک لکی مروت دی ای خان و جنوبی ودرستان دقی لگو که زمانگا خپروانا زمانگا پیغامات زمانگا زبزمان نیخ پنے گا تا سو اور پروگرام کتا سو تا وائی مچ موست ویلکم دیر زیادہ مربانی شکریہ بلکل نوی مکنا نمات و لشک لشک ہر گلی و خیرالی وائی دقا خپروانا دا معلومات دا پروگرام چې کوم دی مونږه باکې دا راوړی دی اف ایم 88.4 امن ریډیو کرک لسیډ نا او دا پروگرام چې کوم نام دا پروگرام چې کوم نوم دی ناغین و تاسو بالکل قربان واقف کوم تاسو له خبرداري در کوم او کله به ز کله زما منی کله به ز کله زما منی او دا یو خبره باشنا منی لیس کلس زما خبره اورې چې سوال غواړم ما یس وای ما یس معلومات در کوم هغینه بعد به تاسو نه خپنیغه زما سره رابطه کول شي ما سره ټلیفون کال کول شي ټلیفون نمبر هم ځان سره نوٹ کول شي.

اکثر بتا سو کتلی وکنا د ناکام خلکو ناکامه فیصله وی د کامیاب خلکو کامیابی فیصله وی د کامیابی ناکامی چکم نه د امیدونو باندې د تمنا ارزو باندې د خیال او فکر باندې کل هم ناراضی کوشش کوي چې کل هم مخ کې جون کوي نو د جون د پاره اړوان د چکم نه رزغل لپاره کل هم د ډیرو خلکو فیصلو ته غږ منی سي د ډیرو خلکو فیصلو د چکم نه مشورو ته چکم نه خپل غوګونو خپل سماعتونه مچام تو کوي فیصله هغه را کل چې ستاره زلو ذهن ترمنځ وشوا فیصله هغه را کل چې ستاسو استاد وجود ترمنځ وشوا فیصله هغه را کل چې د پ ډیر خاموشي کې په چوپ چوپیا کې په تیارې کې د خپل زله ذهن سره وکړه همدغه فیصله همدغه همت همدغه توان همدغه سترګل همدغه همت پتا مخ پړوان دي ساتي زموږ پروګرام به همغه بنیادی او مقصدی پیغام دغه وجه مدا سولې ودت پیغام پیغام هم درکو پیغام بده سي پیغام مچ کم از کم زو تاسو تاسو زو دی هغه هغه زو یا چا پریال یا ټول ټول نه چکم دی پچری کوله ته کوم زموږ سره تاسو پیغامات بالکل گڑے پہ گڑے لمحہ بلمحہ او ٹائم ٹو ٹائم چکم دی ہا سماتون در رسی کی کم جگہ تاسو منگا پٹول شریک والا تو گوان ہا سرا جون کو بیا منگا وایو کنے جون کو سندری را رولا والو زم وزر را رولا خو جون گویو سندری وای کنے نو دولتو دا پر وخا مخا تا ہمت طاقت ساتری وی کنا جنی کارونا پا پختون کی کو جنی کارونا کی پختون کی خدا خبر زان سر بالکل قربان نوٹ کے ٹھیک دکھنا زوایم کنا وکل کل انسان وای کنا چیر زما قسمت کی نشتا زما پا جون کی نشتا زما پا زندگی کی نشتا زما پا حالات کی نشتا از دیر سن چکم دی مایوس پادشی ویما زما سر وقت نشتا زما قسمتون کی کلی شی ونی دی یا زما پا قسمت کی دا خبر نشتا گور دا خبر بالکل زان سر نوٹ کی کنا ډیر خبری ډیر کارونا ډیر ذات وران کارونا هغه پا قسمتون را جوڑی گی خو قیمت و قسمت و علت دا دی بالکل تبق محنت کو محنت دا کامیابی یوڑی رلوی سر لوی دا ہر ہر کار چاہ کی محنت نوی یقین کہ ہغم بکم مل نیم گڑن مخوا با دی کی ہر ہر کار چ بھائی کی محنت نوی پی کی سٹرگل نوی پی کی محنت نوی کنا داگی ٹول چارج کم دی بالکل نیم گڑی با دی کی او منگا دیر سی سونا چکم دی قسمت نو تپری خو دی منگا دیر سی سونا چکم دی اگا تقدیر نو تپری خو دی منگا دیر سی سونا چکم دی اگا بالکل چکم دی نیم گڑن مخوا دس حالات تپری خو دی چنه زمانہ دستانه دهغه نه ددو

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخت غرزیگی یا د میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا د پټو دردونه وی یا په بدن کم ځای کې مو درد وی او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وی او ٹھیک شوی نوی د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے آسانی سرا ملاویگی

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تارے حاضر شو بس په خدمت سے امید ده چې شب وای خوشاله او سکاله وای او زندگی نه مدخل کیسه خوندنه مزه خو لای

Assalamu alaikum. Za Huzaifa habarak ho. Assalamu alaikum. زه خوزه به حبرکا شفاک اپنی اونارا شهید خان بای روغای دخو انتظار شیو تا ویسوین ارنو جین شده

0: شاید خان خود مو گرمی شدا وی لگا
1: گرمی ته
0: گرمی دو کنه
1: ای گرمی دو کنه زه خو په منډه منډه بیا هم ته خو په اول نه موجود است
0: اول نه موجود است خو وا خو داسه تو د لگا شاشه لا واسه چی وی
1: کنه
0: ای
1: بس خو نن د پوسو جربلی هزار نکو
0: دا بل څه گیس وځه خبره

ترغدا مشو زما الفاظ تخوین و تاسو باندې بدلې دې خیر مخه بګیږي ها ان شاء الله کو زندگی و موکو نیکسٹ ټایم پروگرام کو ترغه پوری خپل ور کوبین خان ور کی اجازه ته چرته سی خالص بارسه دلوی الله پامان. تھینک یو ډیر زیات من خاموش لیسن دلوی الله پامان.

جناب یو ټپا در سره شریکو ټپا خو زړه د خو یای چې نصیب وسوسه راشه نصیب وسوسه راشه تندیه مات شه تاکه سلی کلی دینا.